Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun haftaning shanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.tretuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vod East radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda Turk dunyosida sahna san'ati va chegara bo'lmas turk sportchilar nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugungi dastuvimizda umrini san'at va madaniyatning turli yo'nalishlariga bag'ishlagan buyuk olim va san'atshunos Metin Ant hayoti hamda ijodiy merosi haqida so'z yuritamiz. Teatr, balet, raqs, folklorshunoslik, qo'g'irchoq va soya teatri, hatto illyuziya san'ati. U qaysi sohada murojaat qilmasin, o'zining chuqur ilmiy izlanishlari va bebaho asarlari bilan turk madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirdi. Metin Ant 1927-yilning 17-iyuni kuni Istanbul shahrida tug'ildi. Otasi bank xodimi edi. U 1946-yili Galatasaroy litseyini tamomlab, keyinchalik Istanbul universitetining huquq fakultetida tahsil oldi. Ammo uning qalbi san'atga oshufta edi. Litsey davrida yo'q, teatr va musiqaga qiziqishi kuchaydi. Huquqshunoslikni o'qir ekan, bir vaqtning o'zida konservatoriyada ham tahsil olib, mashhur bastakor Jamal Rashid Rey kabi ustozlardan saboq oldi. Magistratura ta'limi uchun Angliyaga borgan yillari uning hayotida tub burilish yuz berdi. Huquq ilmidan ko'ra teatr va musiqa uning qalbiga yaqinroq ekanini anglab, butun umrini san'atga bag'ishlashga qaror qildi. 1953-yili Turkiyaga qaytgach, mamlakatning nufuzli jurnal va gazetalarida teatr, opera, balet hamda musiqa san'ati haqida maqolalar e'lon qila boshladi. Ilmiy salohiyati tufayli Rokfeller jamg'armasi stipendiyasi

bo'ldi. 1999-yilda nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, ilmiy va ijodiy faoliyatini to'xtatmadi. Turkiya va xorijdagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida taklif etilgan professor sifatida ma'ruzalar o'qidi. Metin Ant umr bo'yi tarixiy hujjatlar va nodir manbalarni yig'ishga alohida e'tibor berdi. Dunyoning qaysi mamlakatiga bormasdan kutubxona va arxivlarda izlanish olib bordi. Shu tariqa unutilib borayotgan ko'plab tarixiy manbalarni ilm-fanga qaytardi. Hayotining so'nggi yillarida ham tinimsiz mehnat qilib, an'anaviy turk teatri haqidagi kitoblarini qayta nashrga tayyorladi va yangi ilmiy asarlar yaratishda davom etdi. Metin Ant faqat teatr tarixchisi emas edi. U raqs, musiqa, opera, balet, adabiyot, folklor va illyuziya san'ati bo'yicha ham sermahsul ijod qilgan qomusiy olim edi. U yaratgan har bir asar bugungi kunda teatrshunoslar, folklorshunoslar, talabalar va tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Dionis va Anadolu dehqoni, Qaragoz, marosimdan drama, Karbalo, Muharram va Taziya hamda Turk qishloq raqslari kabi kitoblarida xalq madaniyatining chuqur ildizlarini tadqiq etdi. Shuningdek, Tanzimat davrida turk teatri, Mashrutiyat davrida turk teatri, an'anaviy turk teatri, Respublika davri turk teatri singari fundamental tadqiqotlari bugungi kungacha universitetlarda asosiy darslik va ilmiy manba sifatida foydalanib kelinmoqda. Alohida e'tiborga loyiq asarlardan biri O'yin va Bugu kitobidir. Unda o'yin tushunchasining tarixiy, madaniy va marosimiy ildizlari keng yoritib berilgan. Bolalar o'yinlari, xalq raqslari va qadimiy marosimlar o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilingan. Bugungi kunda ham mazkur asar o'yin va madaniyat fanining eng muhim o'quv qo'llanmalaridan biri hisoblanadi. Agar butun turk teatrining shakllanishi va taraqqiyotini chuqur anglay olsak, unda Metin Ant'ning ilmiy merosi beqiyos ahamiyat kasb etadi. Metin Ant an'anaviy turk teatrining barcha yo'nalishlarini soya teatri, qo'g'irchoq teatri, maddohlik san'ati hamda xalq tomoshalarini ko'p yillik ilmiy izlanishlar asosida o'rgandi. U Tanzimat davridan Respublika davrigacha bo'lgan zamonaviy turk teatri tarixini qalamga oldi. Shuningdek, Osmonli saroyi tantanalari, Muharram marosimlari va illyuziya san'ati bo'yicha ham qimmatli tadqiqotlar olib bordi. Jahon baleti va opera san'atida turklar obrazining aks ettirishini ham ilmiy jihatdan tahlil qildi. Sermahsul olim umri davomida 54 ta kitob va qariyb 1500 ta ilmiy maqola qalamga oldi. Uning ilmiy xizmatlari munosib taqdirlandi. Metin Ant Turk til jamiyatining fan mukofoti, Turkiya ish bankasining ilmiy tadqiqot mukofoti, Sedat Simavi nomidagi ijtimoiy fanlar mukofoti laureati bo'ldi. Shuningdek, Fransiyaning san'at va adabiyot ordeni, Italiya Respublikasining ritsarlik ordeni hamda Turkiya Fanlar Akademiyasining xizmat mukofoti bilan taqdirlandi. 2008-yilning 30-sentyabr kuni Metin Ant Anqara shahrida yurak xuruji oqibatida vafot etdi. U Istanbuldagi yangi Topkapi qabristoniga dafn qilindi. U hayotdan ko'z yumgan bo'lsa-da, ortida ilm-fan va madaniyat uchun bebaho meros qoldirdi. Hurmatli teatr ixlosmandlari va san'at yo'lini tanlagan aziz yoshlar, agar teatrshunoslik, san'atshunoslik yoki folklorshunoslik yo'nalishida ilmiy izlanish olib borishni istasangiz, unda Metin Antning asarlarini mutolaa qilishni bugundan boshlashingiz mumkin. Uning boy ilmiy merosi siz uchun ishonchli
yo'l ko'rsatkich.

bebaho bilim manbai bo'lib xizmat qiladi. Zero, kelajakni bunyod etish uchun avvalo o'tmish merosini chuqur anglash lozim. Navbatdagi dasturimizda yana bir buyuk siymo hayoti va faoliyati bilan tanishguncha, hozircha xayr, salomat bo'ling.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilari, G'azo ochlik ichida azm, iroda va insoniyat G'azoning yoshlari. Bir oldingi suhbatimizda G'azo ochlik ichida azm, iroda va insonning sarlavhasi bilan olib chiqqan edik. Bugun esa bu G'azoning ham yoshlarning ideologiya nuqtai nazardan ideologiyaning tomiri o'tib, kimlik qozonib, etga va suyakka burungan bir mafhum haqida so'z yuritamiz. Vatan. Vatan nima? Vatan xaritalarda faqat chegaralari chizilgan bir quruqlik parchasidan iborat emas. Vatan inson birinchi so'zini shivirdagan, birinchi qadamini qo'ygan shodligi va dardini bo'lishgan joydir. U onaning allasida sado beradi, bolaning o'yinda jonlanadi. Askarning navbatda tik turadi, shahidning xotirasida abadiylashadi. U toproqdir, ammo oddiy toproq emas. Unga peshona teri to'kilgan, fidokorlik singdirilgan, xotiralarda naqsh etilgan bir millatning izlarini o'zida saqlagan muqaddas omonatdir. Inson vatanni ba'zan hididan, ba'zan havozdan, ba'zan esa undan uzoqlashganda qalbida o'sadigan ormonlik og'riqdan tanidi. Vatan inson men shu yerga taluqliman deya oladigan joydir. U xush bo'ladigan uchun muqomat qiladigan va zarur bo'lsa jonini fido qilishga tayyor bo'ladigan joydir. Vatan faqat huquq bermaydi, balki mas'uliyatlar ham yuklaydi. Uni hifozat qilishni, mehnat bilan bu borada ham yo'qilinishni, birlik va ehtirom ichida saqlanishni talab qiladi. Tarixi qurish madaniyatini yashatish zarur bo'lganda fidokorlik qilish vatan oldidagi burchdir. Chunki vatan faqat ustida yashaydigan qimmat emas, balki yashatiladigan qimmatdir. Yanti vatanga aylangan bir geografiyaning ham qalbiga G'azoga nazar salaylik. Orqasi beton devorlar bilan qurshalgan, yuzi oq dengizga qaragan, ammo hatto dengizni ham ko'rsatmaydigan ham devorlar bilan to'silgan bu tor joyning dunyodagi eng qutli ovozlardan birini yuksaltirmoqda. Isroilning 2023 yil oktyabr oyidan buyon davom ettirayotgan genotsidning o'rtasida ham davrlardan oshib o'tadigan bir ovoz bor. Men G'azodan bisan hanuz tirikman, biz bu yerdamiz hanuz ham bormiz, deydi. Bu ovoz Ummi va Pipi Badi mukofotlarni va shuningdek bir qancha xalqaro mukofotni qozongan Falastinning jurnalisti, faol va hujjatli film ishlab chiqaruvchisi Bisan Avdaga taalluqlidir. Bisan faqat xabar yetkazib qo'ymaydi, u xalqining tirik qolish irodasini va vatanni yashatish uchun ham kurashayotgan hikoya qiladi. Tonlab bombalar bilan yo'q qilishga uringan G'azoni u tasvirlar, hikoyalar va xotiralar orqali tirik tutib turadi. Har safar salom sizga qisqa bir hikoya aytib beraman deb boshlaydi. Shu tariq beton devorlar va ko'rinmaydigan to'siqlar bilan

0: qurşaladigan, qurşalgan Falastinning dünyaga ochiq darichasi ya darazasini yodga soladi. G'azaning 2200 yil oldin ham bir porti bor edi. Antidona porti ishg'oldan bu portning ham qoldiqlari 2010 yilda UNESCO'ning birinchi ro'yxatga kiritgan edi. 1948 yilgi Nakbadan oldin esa yana bir kichik yog'och port mavjud edi. Har ikkisi ham bugungi portga juda yaqin joyda joylashgan edi. Falastinliklar 1990 yillarning oxirida hozirgi portni dunyoga ochadigan darvoza bo'lish umidi bilan qurdilar. Lekin Isroil 1970 yillarning oxiridan boshlab baliqchilarning 6-12 mildan uzoqqa chiqishini man qildi va bu portni ham nafassiz qoldirdi. G'azo porti yillar davomida bir necha bor bombardimon qilindi. Ammo uning va vayrongarchilik yillardagi ham genosid davronida yuz berdi. 2023-2024 yili port ikkiga bo'lindi. Minglab baliqchining qayiqlari yoqib yuborildi, turlari dengiz tagiga cho'ktirildi. Ruslar dengiz tagiga ko'milib ketdi. Falastinliklar hayotini suvda deb aytadi Bisan. Falastinliklar qushlardek, baliqlardek ozoddir, ammo ularning dengiz ham, osmon ham qurshab olingan. So'ngra shunday deydi. Bunga hikoya mana shu. Bisan Isroil yo'q qilingan vatanning har bir qimmatini, har bir inshootini dunyo xotirasida ham tirik saqlab qolishga harakat qiladi. Har bir hikoyadan so'ng shunday deydi. Biz bu yerdamiz. Hech qayoqqa ketmaymiz. Yo'q qilingan har bir inshootni yanada qurilishini istaymiz. Sizdan bizga achinishli emas amal qilishingizni istaymiz deydi. Vatanni yashatish uchun kurashayotgan faqat Bisan emas, bombalar orasida ochlik va suvsizlik ichidan qattiq havo sharoitlariga qaramay falastinliklarning vatanlarini yashatishda davom etmoqda. Maktablari bombalandi, ammo ta'lim to'xtamadi. Litsey imtihonlarining natijalari e'lon qildi. Kasalxonalar vayron qilindi, ammo umid so'nmadi. Yoshlar tibb fakultetlaridan ham bitirdilar. Oilalar qatl qilindi, ammo hayot davom etmoqda. Umumiy nikoh marosimlari o'tkazildi. G'azoda hayot muqomat bilan birga davom etmoqda. Tunlab zaharli barut qoldiqlari bilan ularni yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qaramay falastinliklar qishloq xo'jalikni davom ettirib, vatan toprog'idan tirik saqlashga harakat qilyaptilar. Qanchalik oz bo'lmasin, agar bir oz pomidor, kartoshka, yong'oq topsalar, uni imkoni qadar eng yaxshi tarzda foydalanishga harakat qiladilar. Chodirlar yonida kichik bo'stonlar barpo etadilar. Falastinliklar majburan tark etgan har bir joyning xotirasini qalblarida tirik saqlab qoldilar. Chodirlarni ham qayerga qursalar ham u joyni go'zallashtirishdan voz kechmadilar. Ular uchun vatanning har bir qarichi bir uydek aziz edi va uyini bezashdan hargiz voz kechmadilar. Falastinliklar faqat o'z dardlariga, na dardlarigina emas, balki Livandan Yamanga, Sudandan Suriyaga, hatto Venezuelaga qadar uzanilgan adolatsizliklarga ham baland ovoz bilan yo'q deyishadi. Chunki vatan angi faqat toproqqa bog'lanish emas, balki insoniyatni ham hifozat qilishdir. Vatanni ish bilan yashatayotgan, o'ziga xos madaniyati va qadrlarga ega bo'lgan Falastin xalqi va'da qilingan yerlar ideologiyasiga, sunniy vatan tushunchasiga va dunyoning turli joylaridan yig'ib kelingan tashkil etgan sunniy millat mafhumiga qarshi faqat o'z ozodligi uchungina emas, balki butun dunyoning sharqi va sharafi va tinchligi uchun ham kurashmoqda. Kelgusi dasturimizda yana uchrashish umidi bilan omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0093 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0093 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida

Мен учакты менен саат 4 кило 4 жарым арасында кыска толкуну 25 метр 11765 км аркылуу кеңешиңиз мүмкүн. Алып баруучу мен Абдурахим Маасуми. Фаластиннин илклери ва яшырын хикаялары. Yo'qolgan tillar va birinchi alifbolar. O'tmishdagi bo'limda biz bir otning ortidan tushgan edik. Falastin otining minglab yillik safarini gapirgan bir kalmaning ba'zan imperatorliklardan ham uzunroq yasha olishini ko'rgan edik. Bugun esa boshqa bir so'roqning izidan boramiz. Til yo'qolsa, rosti ham butunlay yo'q bo'lib ketadimi? Bir zamonlar millionlab kishi tomonidan gapirilgan bir til kunlarning birida butunlay sukutga ko'milishi mumkinmi? Yoki ortidan bir belgi qoldiradimi? Bugun Falastin toproqlarida yurarkan ko'plab turli tillarni eshitishingiz mumkin. Arabcha, Ibronicha yoki Inglizcha. Ammo bundan 3000 yil oldin o'sha ko'chalarda butunlay boshqacha seslar aks sado berar edi. U davrlarda ne radyolar bor edi, ne kitob sotuvchilar va ne so'zliklar. Odamlar o'z hikoyalarini hofizalarda toshib yurar, bilgilarini quloqdan quloqqa o'tkazar edilar. Va bu toproqlarning birinchi tillaridan biri Kanoncha edi. Kanoncha bugungi kunda kundalik hayotda gapirilmaydigan bir tildir. Biroq butunlay yo'qolib ketgan ham emas, chunki tadqiqotchilar Falastinning turli mintaqalarida topilgan tosh yozuvlar va muhrlar ustida bu tilning izlarini uchratdilar. Minglab yil oldin bir tosh ustosi tomonidan qozilgan bir necha so'z bugun ham o'qilishi mumkin. Aslida bu ahvol bizga qiziq bir narsani aytadi. Bir til ba'zan insonlarning hafizasidan o'chirilsa ham toshlarning hafizasida yashashga davom etadi. Kanonchaning yaqin qarindoshlaridan biri ham Finika tili edi. Finikaliklar dengizlarning ustolari edi. Bandarlardan bandarlarga borib tijorat qilar, mollar yonida so'zlarini ham toshir edilar. Biroq ularning dunyoga qoldirgan eng katta merosi balki tijorat emas, yozuv edi. Chunki bugun biz ishlatadigan ko'plab alifboning ta'miri Finikiya alifbosiga borib taqiladi. Ya'ni mobil telefonlarimizda yozadigan harflarimiz bilan minglab yil oldin O'rta Yer qirg'oqlarida qo'llanilgan harflar aro ko'rinmas bir qarindoshlik mavjuddir. Asrlar o'tishi bilan mintaqada yangi bir til yuksala boshladi. Aramicha. Bir muddat so'ng faqat Falastinda emas, balki Baynan Narayndan Misrgacha bo'lgan keng bir jo'g'rofiyada gapiriladigan bo'ldi bu til. Savdogarlar undan foydalanardi, davlat ma'murlari undan foydalanardi, maktublar u bilan yozilardi. Aramicha u davrning o'rtoq xalqaro tiliga aylangan edi. Bugungi xalqaro tillar qanday chegaralardan oshib o'tsa, aramicha ham u davr dunyosini bir-biriga bog'lar edi. Faqat hikoya bu yerda ham tugamadi. Aramicha vaqt o'tishi bilan turli tarmoqlarga bo'lindi. Bu tarmoqlardan biri Suryonicha edi. Mana shu yerda qiziq bir ahvolga tush kelamiz. Chunki ba'zi insonlar bugun ham hali Suryonicha gapirishadi. Bu son o'tmishga qaraganda juda oz bo'lsa-da, minglab yillik bir til an'anasi butunlay yo'q bo'lib ketgan emas. Boshqacha aytganda, Aramichaning sesi hali ham dunyoning ba'zi burchaklarida eshitilmoqda va keyin bu toproqlarning chehrasi va sesini butunlay o'zgartirgan u katta burilish yuz berdi. Islomiyatning kelishi bilan birga cho'lning ichkarilaridan kelgan bir ses bu ko'chalarni to'ldirdi. Arabcha. Arabcha bu yerga faqat yangi bir aqidaning tili sifatida kelmadi. Me'morlik, she'r,

Bayt al-Muqaddas Yafo Noblusning hokimiyat binolarida, mahkama salonlarida va askari qarorgohlarida endi Osmonlicha gapirilar, farmonlar bu til bilan yozilar edi. 400 yil davomida davlatning rasmi tili Osmonlicha bo'lsa-da, bu ahvol mahalliy xalqning arabchasini yo'q qilmadi. Aksincha tillar bir-biriga qo'shni bo'ldi. Bugun ham Falastin ko'chalarida qo'llaniladigan ko'plab idoriy istilohlar, kasb-u hunar kalmalari va hatto oshxona jihozlarining otlari u davrdan qolgan Osmonlicha so'zlarining bir xotirasidir. 20. asrga kirilganda, ya'ni yaqin tarixda esa xaritalar bilan birga ko'cha lavhalari ham yana bir bor o'zgardi. Ingliz hokimiyati davri bilan birga inglizcha shaharlarga yangi bir byurokrasiya va huquq tili sifatida yerlashdi. Hatto undan oldin mintaqadagi missionarlik maktablari va farhangi aloqalar tufayli fransuzcha ham ziyolilar aro o'ziga joy topgan edi. Falastin bir asr ichida ayni bir ko'chada arabcha, osmonlicha, inglizcha va fransuzcha lavhalar yonma-yon turgan dunyoning eng kozmopolit turli millatli ses markazlaridan biriga aylandi. Tillar ba'zan insonlar kabi safar qiladilar, tug'iladilar, rivojlanadilar, o'zgaradilar, boshqa tillarga qorishib, yangi shakllarga ega bo'ladilar va ba'zan so'zlashuvchilari oz esa yoki rasmiy lavhalardan o'chirilsa ham butunlay yo'q bo'lib ketmaydilar. Bir toshning ustida bir mahkama arxividagi Osmonlicha tahrir daftarida, kalisodagi bir siryonicha duo ichida yoki bir moma katta onaning hofizasida yashashga davom etadi. Falastin tarixi faqat shaharlar, podsholar va urushlar tarixi emas. Ayni paytda seslar tarixidir. Bugun endi eshitilmayadigan, biroq izlari hali ham qolgan seslarning tarixi. Kelgusi bo'limda safarimiz bizni insonlik tarixining eng eski maskanlaridan biriga olib boradi. Arixoga 10,000 yildan ortiq o'tmishi bilan dunyoning eng eski shaharlaridan biriga. Uning ilk devorlari, birinchi minorlari va shahar bo'lish kelgusi bo'limda ko'rishguncha. Falastinning ilklari va yashirin

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Totor turklarining yetim shoiri Abdulla To'qay mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovoch Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Totor turklarining yetim shoiri Abdulla To'qay. Idir Uralning qorli dashtlaridan ko'tarilgan ses. Hanuz 27 yoshga kirmasdan tindi. Ammo u sesning aks sadosi bugun Qozondan Anqaraga, Bokudan Toshkentgacha butun turk dunyosida yangrashga davom etmoqda. Abdulla To'qay Totor turkchasida Abdulla To'qay zamonaviy Totor adabiyotining va hozirgi Totor adabiy tilining asosini qo'yuvchi deb tan olingan, qisqa umriga bir kitobxonani sig'dirgan kurashchi kishidir. To'qay 1886-yil 26 aprelda Qozon viloyatining Qo'shlovich qishlog'ida bugungi Tatariston jamhuriyatining Archa tumani 7 nasldan beri imom yetishtirib chiqargan bir oilaning farzandi olarak dunyoga keldi. Hali 4 oylik chog'ida otasi Muhammad Orif Afandini 4 yoshida esa onasi Mamduda xonimni yo'qotdi. Kichkina apoch qo'ldan qo'lga o'tib Sosna, Uchili va Qirloy qishloqlarida bo'yga yetdi. Bir muddat Qozonning Pichon bozorida farzandlikka berilishi uchun aylantirildi. Qirloy qishlog'i madrasasida boshlangan ta'limiy hayoti 1895-yilda Uralsak Yoyiq shahridagi qarindoshlarining yoniga yuborilishi bilan yangi bir bosqichga kirdi. Bu yerda mashhur Mat'iya madrasasida o'qidi. Shu bilan birga 3 yillik rus maktabida rus tilini o'rgandi. Arab, fors va osmonli turkchasini mukammallashtirdi. Sharq adabiyoti bilan bir qatorda Pushkin, Lermontov va Krilovni jadidchi muhojir Abdulvali hamda Xojaning o'g'li Komil Mati orqali Osmonli adabiyoti va Istanbul turkchasi bilan tanishdi. ...1905-yilgi inqilob keltirib chiqargan nisbiy matbuot erkinligi To'qayning hayotida bir burilish nuqtasi bo'ldi. U Komil Mati tomonidan qurilgan matbada harf teruvchi bo'lib ishlagan paytida Fikr ro'znomasi, Al-Asrul Jadid mujallasi va O'qlar otidagi Tanziya mujallasida o'z maqolalarini nashr etdi. 1907-yil kuz faslida Qozonga joylashdi. Foto Amirxon, Ali Askar Kamol va Sa'id Said Ramif kabi Totor ziyolilari bilan birgalikda Al-Isloh gazetasini Yashin va Yalt-Yult mazohiya mujallalarini chiqardi. 214dan ortiq she'ri bilan bir qatorda maqolalar, hikoyalar, ertaklar va tarjumalar yozdi. Bu butun og'ir mehnat, yo'qsillik va kasallik bilan birga edi. Sanoilashgan Qozonning havosi bolalikning chorasizligi va yo'qsulligi bilan birlashib sil kasalligining qo'zg'alishiga sabab bo'ldi. Petersburg, Ufa va Turisk safarlari shafo bermadi. 1913-yil 15 aprelda hanuz 27 yoshga bo'lishiga 11 kun qolganda Kalyachkin kasalxonasida hayotdan ko'z yumdi. Janozasida Qozonning yo'llari uni so'nggi safarga uzatuvchi minglab kishilar bilan to'ldi. To'qayning asl buyukligi Totor xalqi so'zlaydigan soda tilni adabiy tilga aylantirganligidadir. Til ona tili, she'ri ay ona tili, ay go'zal til, otam, onam til, onamning tili misralari bilan sekin asta Totor millatining milliy madhiyasiga aylandi. Bugun ham butun rasmiy marosimlarning ochilishida o'qilmoqda. Totor asotiri mitologiyasidan ilhom olgan Shurali manzum ertagi tabiat tasvirlari bilan yo'g'rilgan por ot
qo'sh ot va tug'on yerim, tug'ilgan yerim she'rlari milliy hofizaning klassiklari sifatidadir. Millatga kitob bir totor shoirining so'zlari suri qurtlarga, tapaxorlarga, tufaylilarga kabi she'rlarida xalqning dardlariga diqqat qaratib, jaholat panjasidagi madrasalarni va manfaatparast din odamlarini jasorat bilan haju qildi. Bolalar adabiyotining ham asosini qo'ydi. Ishga chaqiriq, baxtli bola, maktabda kabi manzumalari bilan yangi naslga mehnat qilish, kasb hunar egasi bo'lish va millatga xizmat qilish ruhiyasini singdirdi. Krilovning tamsillari, fobillarini totor turkchasiga tarjima qilib, xalqning o'qish xazinasini boyitdi. To'qay Ismoil G'aspiralining tilda, fikrda, ishda birlik shori bilan yetishgan bir naslga mansub edi. Uralsik yillarida G'aspiralining tarjimon ro'znomasini qiziqish bilan o'qib, yoshligining ilk she'rlarini Osmonli Istanbul turkchasiga yaqin bir uslubda yozgan edi. Biroq Qozonga yerlashganidan keyin xalq tushunadigan totor turkchasini aniq bir tanlov sifatiga aylantirdi. Shu sababli G'aspiralining o'rtoq til tushunchasini himoya qilgan ba'zi zamondoshlari bilan goh-goh fikr ayriligiga ham duch keldi. Bu uning turk dunyosiga orqa o'girishi emas, balki totor milliy uyg'onishini xalqning o'z tili bilan qurish tanlovi edi. Shoir eski usulni himoya qilgan qadimchilarga qarshi usuli jadid harakatining yonida turdi. Ma'rifda ayolning jamiyatdagi o'rnida ko'p xotinliklik va johil mullolarning suiiste'moliga xalqni aldash yo'li bilan foydalanishiga qarshi turishda hamisha yangichilikchilar sifatida joy oldi. 1905

yil inqilobining olib kelgan erkinlik muhitini jo'sh va xurush bilan kutib oldi. Lekin xalqning o'z haqlaridan xabarsizligidan afsuslandi. She'rlarida Allohga ishonch, Qur'onga hurmat va islomiy tushunchalar millatchilik bilan chap tushmay, bir-biri bilan yo'g'irilib ketgan. Ayoz Ishoqiyning u yetim bo'lib kamolga yetdi, yetim yashadi va yetim vafot etdi degan so'zi uning shaxsiyatini xulosa qilar ekan, asarlarining butun Idil, Ural va Turkiston jo'rafiyasida qo'ldan qo'lga o'tishini uni hayotligida bir afsonaga aylantirgan edi. Totor xalqining ko'chib ketgan farzandi bolalari cho'ntalariga ikki kitob qo'yganlar deyiladi. Qur'oni Karim va To'qoy. 1958 yildan beri Tataristonning eng yuksak adabiyot san'at nishoni To'qoy davlati mukofoti otini toshidi. Bir tuman ulusvorlik sanasiz ko'chalar, maktablar va madaniyat markazlari uning oti bilan ataladi. Uning tug'ilgan kuni 26 aprel Tataristonda she'r bayrami sifatida nishonlanadi. Tursoy'ning sayu harakatlari bilan bugun Anqarada ham yod etilmoqda. Poytaxtning bog'chali uylar mintaqasidagi Abdulla To'qay ko'chasida o'rnatilgan haykalining qarshisida har yili marosimlar o'tkaziladi. Uning asarlari qazoq, qirg'iz, o'zbek, boshqirt, qirim, tatar, uyg'ur, chuvosh turchalariga va Turkiya turchasiga o'girilgan, shuningdek 30 ga yaqin tilga tarjima qilingan. Mamadokovning Turkiya uchun qanday ma'no anglatishini biladiganlar uchun To'qoyni tanish osondir. U ham bir millatning vijdoni, tilining asrovchisi, yetimlarning nolasi va kelajakning jo'sh xabarchisidir. Turk dunyosining o'rtoq adabiy merosini tushunishni istagan har bir kitobxonning kitobxonasida To'qoyning bir she'r kitobi uchun albatta joy ajratilishi kerak. Chunki uning o'zi aytganidek, shoirlarning qabri millatning qalbidadir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'chipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Ankaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli tinglovchilar, Türk dünyasidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Türk tarixshunos olim Halil İnalcık haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Cemil Doğaç İpekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Ko'pchilik uchun tarix chang bosgan javonlar va sarg'aygan qog'ozlar orasida qolib ketgan o'tmishdir. Aslida esa haqiqiy tarixshunoslik bu xurofotlar va qoliplardan xolis bo'lib, haqiqatni qidirish hamda o'sha haqiqat yordamida bugungi kunni yorituvchi ko'prik qurish san'atidir. Dunyo tan olgan tarixchilar qutbi Halil İnalcık aynan shu san'atning ustasi edi. U Usmoniy tarixini afsonalardan xalos etib, uni haqiqiy ilmiy intizomga aylantirdi. Uning sinchkovlik bilan yaratgan asarlariga murojaat qilmagan har qanday tadqiqot tarixning qorong'u dahlizlarida adashishga mahkum edi. Halil İnalcıkning tarixchi sifatidagi ilk shakllanishi respublika endigina tashkil topayotgan yillarda bevosita davlat asoschisi Mustafa Kemal Atatürk bilan bog'liq bo'lgan. G'oziy muallim maktabda o'qiyotganida yaqin sharq xaritasini chizib o'tirgan yosh İnalcıkning oldiga to'satdan Atatürk kirib qoladi. Atatürk barmog'ini xaritadagi Madina shahri ustiga qo'yib, uning nomini so'raydi. İnalcık o'sha davr darsliklaridagi eski atama bilan Yasrib deb javob beradi. Qizil dengiz haqida so'ralganida esa arabcha Bahri Ahmar deya javob beradi. Atatürk yuzida tabassum bilan yosh İnalcıkning javobiga tuzatish kiritadi. U Madinaning turkcha nomini aytishini va Bahri Ahmar o'rniga Qizil dengiz iborasini ishlatish kerakligini eslatadi. Bu shunchaki xato tuzatish emas, balki Atatürkning turkchilik g'oyasiga qanchalik e'tiborli ekanligini ko'rsatuvchi ibrat edi. İnalcık o'sha lahzadagi hayajonini shunday eslaydi. Aslida u mening javoblarimni doimo tabassum bilan to'g'rilab borardi. Men esa vahima ichida edim, chunki qarshimda ulug' Atatürk turar, u meni sinayotgan edi. Bu uchrashuv İnalcıkning xotirasida shunchaki bir voqea bo'lib qolmaydi. U kelajakda butun dunyoga namuna bo'lgan terminologik aniqlik va manbalarni to'g'ri nomlash odatining tamal toshini qo'ygan edi. Kunimizda Anadolu'ning qaysi shahriga bormang, ipak yo'li aynan shu yerdan o'tgan degan iddaolarni eshitasiz. Biroq Halil İnalcık tarixiy faktlarni ilmiy xaritalar bilan tasdiqlab, ommabop tarixdagi bunday to'qima rivoyatlarni birin-ketin inkor etadi. U karvonlarning haqiqiy yo'nalishlarini hujjatlar asosida isbotlab, shaharlarning o'zini asossiz ravishda markaz deb ko'rsatishga bo'lgan urinishlariga akademik dalillar bilan javob beradi. Halil İnalcık ochib bergan yana bir muhim haqiqat shundaki, Usmoniy imperiyasi faqat jangchi kuch bo'libgina qolmay, balki o'z davrining yumshoq kuch markazi ham bo'lgan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, Usmonli matolari Rossiyadan tortib Angliyagacha, hatto moda markazi bo'lgan Fransiyagacha yetib borgan hamda yuqori tabaqa vakillari orasida keng urf bo'lgan. Bu fakt tarixga bo'lgan qarashlarni o'zgartirib, Usmoniylarning global iqtisodiyotdagi o'rnini qayta baholashga imkon berdi. Halil İnalcıkni qutbga aylantirgan asosiy jihat tarixga hikoya sifatida emas, balki matematik mantiq bilan yondashganidir. Ushbu intizomni Balıkesir Necatibey maktabidagi ustozlaridan o'rgangan İnalcık 1935-yilda Ankara universitetida Fuat Köprülü'nin e'tiborini qozonadi. Temuriylar mavzusidagi seminarda u g'arb tarixchilarining qarashlarini xuddi tenglama yechayotgandek tahlil qilib, uslublaridagi xatolarni matematik aniqlik bilan ko'rsatib beradi. Fuat Köprülü bu iste'dodni payqagach, sinfga yuzlanib, "Bolalar, qarang,
mana shu yigitdek yoza olishingiz kerak, deydi. Biroq Inaljikning ilmiy karyerasi oson kechmaydi. Assistentlik imtihonida kuchli raqiblar bor edi va vaziyat uning foydasiga emas edi. Shunda ko'prulu aralashib, bevosita dekanning huzuriga kiradi va Inaljikni ishga olinglar deb iltimos qiladi. Bu qat'iy qadam turk tarixshunosligining taqdirini o'zgartirgan buyuk yo'lning boshlanishi edi. Tarixchi uchun arxiv millatning xotirasidir. Xalil Inaljik esa bu xotiraning eng jonkuyar himoyachisi sifatida arxiv qutqaruvchisi deb nom qozongan. U Bursa sudlari arxiviga oid 280 ta daftardan iborat ulkan xazinani yo'qolib ketishdan saqlab qoladi. Ayniqsa Fotih Sulton Mehmet davriga oid bu hujjatlar shunchaki rasmiy qarorlar emas, balki xalqning kundalik turmushi, ijtimoiy qatlami va Bursa jamiyati hayotini aks ettiruvchi bebaho xazinadir. Agar Inaljik bu hujjatlarni tartibga solmaganida Usmoniy imperiyasining ijtimoiy iqtisodiy tarixi kunimizda ham qorong'u bo'lib qolardi. U hujjatlarni shunchaki o'rganish bilan qolmay, ularga qaytadan jon bag'ishlab, kelajak avlodga meros qilib qoldirdi. Buyuk muvaffaqiyatlar ortida ko'pincha mustahkam insoniy hamjihatlik yashirin bo'ladi. Xalil Inaljikning hayotida esa bu 44 yillik baxtli oila hayoti edi. 1945-yilda turmush qurgan rafiqasi Shevkiya xonim nafaqat vafoli ayol, balki arab tili mutaxassisi, dotsent sifatida olimning ilmiy faoliyatidagi eng yaqin hamkori ham.

samimiy e'tirofimdir, deydi. Xalil Inalchik o'zidan keyin mafkuraviy qarashlardan xoli, butunlay ilm nuri bilan sug'orilgan ulkan meros qoldirdi. U tarixni shunchaki vatanparvarlikni ko'rsatish vositasi emas, balki insoniyat va jamiyatni teran anglash laboratoriyasi deb bildi. Uning mustaqil dunyoqarashi va uslubiy sinchkovligi bilan tarbiya topgan son sanoqsiz shogirdlari kunimizda ham dunyoning turli mamlakatlarida ushbu qutb yulduzining nurini tarqatishda davom etmoqda. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Yevropa rosa 10 yil oldin. Takvimlar 2016 yil 15-iyulni ko'rsatayotgandi. Turkiya o'z tarixidagi eng qorong'u kechalardan birini boshdan kechirdi. Fetoga mansub terrorchilar xalqning qurolini xalqqa qarata o'qtaldi. Biroq ular turk xalqining kuchli irodasini hisobga olmagandi. Endi o'sha tarixiy kechaning xronologiyasini soatma-soat, daqiqama-daqiqa ma'lumotlar, hujjatlar va unutilmas qahramonlik harakatlari bilan yodga olamiz. Juma kuni soat 21:30 da poytaxt Ankarada bosh shtab qarorgohidan o'q ovozlari eshitildi. Nima bo'layotganligini anglashga harakat qilgan xalq beixtiyor osmonga qaradi. Davlat to'ntarishiga urinayotganlarning nazoratidagi F-16 samolyotlari xalqni vahimaga solish maqsadida Ankara samolarida past darajada parvoz qila boshladi. Tezda shov-shuv ko'tarildi. Davlat to'ntarishiga urinish eshitilishi bilanoq poytaxtliklar qo'rqmasdan boshlab qarorgohi oldida to'plana boshladilar. Biroq terrorchilar shafqatsiz edi. Fetoch qotillar boshqarayotgan vertolyotdan demokratiya uchun ko'chalarga chiqqan begunoh insonlar ustiga o'q yog'dirildi. Ko'p o'tmay boshlab rahbari Xulusi Akar va yuqori martabali qo'mondonlar to'ntaruvchilar tomonidan vertolyotda noma'lum joyga olib ketildi. Ayni damlarda nigohlar Istanbulga qaratildi. Nafaqat Ankara, balki Istanbul ham nishonga olindi. Mamlakatni tartibsizlikka yetaklamoqchi bo'lgan fetoch terrorchilar keyinchalik nomi 15-iyul shahidlar ko'priga deb o'zgartirilgan Bo'zichi ko'priga va Fotih Sulton Mehmet ko'prigini tanklar bilan to'sib qo'ydi. Davlatning ushbu qo'zg'olon bo'yicha rasmiy bayonoti kechikmadi. Soat 23:02 da bosh vazir Binali Yildirim kameralar oldida edi. Ochig'ini aytganda biz qo'zg'olonga qarshi kurashyapmiz. Bu harbiylar safiga pinxona kirib olgan ba'zi shaxslar tomonidan tegishli qo'mondonlik buyrug'isiz amalga oshirilgan noqonuniy harakatdir. Ushbu bayonotdan bir necha daqiqa o'tgach, soat 23:18 da to'ntaruvchilar Ankaraning Gulbashi tumanida ilk bombani portlatdilar. Politsiya aviatsiya boshqarmasi xoin hujumga uchradi. 16-iyulning dastlabki daqiqalarida razvedka markazi nishonga olindi. Vertolyotlar

Dan yeni mahalli tumanidagi milliy razvedka tashkiloti majmuasiga o't ochildi. Biroq razvedka xodimlari taslim bo'lmadilar va qarshi hujumga o'tdilar. Ayni soatlarda bir guruh harbiy forma kiygan bosqinchilar TRT koridorlarida edi. Ular xalqning ekranini o'chirib qo'ymoqchi bo'lishdi. TRT xodimlarini garovga olib, muassasaga kirish va chiqish yo'llarini to'sib qo'ydi. Prezident Rajab Tayyip Erdo'g'on o'sha paytda oilasi bilan Marmarisda edi. Prezident soat 1:15 da video qo'ng'iroq orqali jonli efirga bog'landi. Bu tarixiy qo'ng'iroq tunning yo'nalishini butunlay o'zgartirib yubordi. Prezident xalqqa quyidagi so'zlar bilan murojaat qildi. Men xalqimizni shaharlarimiz maydonlariga taklif qilaman, ularni aeroportlarga taklif qilaman va keling, millat sifatida maydonlar va aeroportlarda to'planaylik. O'sha xoinlar o'z tanklari bilan kelib, xalqqa biron narsa qila olarmikan? Men shu kungacha xalqning kuchidan qudratliroq bir kuchni guvohi bo'lmadim. Bu chaqiriqqa javoban millionlab odamlar ko'chalarga chiqdi. Soat 00:56 da Ankara politsiya bosh qarorgohi bombardimon qilindi. Davlatning barcha xavfsizlik muassasalari va strategik nuqtalari nishonga olindi. Ankaraning Gulbashi tumanidagi Turksat boshqarmasida kuchli portlashlar sodir etildi. Va soat 2:18. Bu mamlakat taqdirini o'zgartirgan to'ntarishga tashabbusning burilish nuqtasi edi. Maxsus kuchlar qo'mondonligida navbatchilik qilayotgan katta serjant Umar Xolis Temir shahid bo'lishini bila turib, unga berilgan buyruqni bajardi. U bosqinchi general Semih Terzini qarorgohga bostirib kirayotganida otib tashladi va o'zi ham o'sha yerning o'zida shahid bo'ldi. Ikkinchi kuchli portlash soat 2:20 da Gulbashi tumanida yangradi. Isyonchilar qo'lga olgan samolyotlari bilan Gulbashidagi maxsus operatsiyalar bo'limiga hujum qildi. O'nlab qahramon politsiya xodimlari shahid bo'ldi. Oxir-oqibat ular hatto milliy irodaning timsoli bo'lgan Turkiya Buyuk Millat Majlisini ham nishonga oldilar. Harbiy samolyotlar milliy irodaning markaziga bombalar yog'dirayotgan bir paytda deputatlar parlamentning umumiy majlislar zalida qo'rqmasdan demokratiyani himoya qildilar. Soat 3:20 da prezident Erdo'g'on Marmaristan Istanbul Ototurk aeroportiga yetib keldi va uni kutib olish uchun kelgan xalqqa murojaat qildi. Bu harakat xiyonatdir, bu isyondir va mamlakatga qarshi bu xiyonatni sodir etganlar juda katta badal to'laydilar. Buni ochiqchasiga aytishimga ijozat bering. Soat 6:19 edi. Tong asta-sekin yorisha boshladi. Isyonchilarning jirkanch rejasi Turkiyaning ko'p joylarida xalqning jasoratli qarshiligi tufayli barbod bo'lgandi. Feto a'zolari mag'lubiyatga uchrayotganligini anglab, oxirgi harakat sifatida prezident saroyi atrofidagi hududni bombardimon qildi. Xoinlarning davlat to'ntarishiga urinishi 24 soatga yetmay butunlay to'xtatildi. Soat 6:40 da 15 iyul shahidlar ko'prigida to'ntaruvchilar qurollarini tashlab taslim bo'lishni boshlagani haqida xabar tarqaldi. Hibsga olinganlar soni tez sur'atlar bilan oshdi. Sud, harbiy va politsiya tizimlarida yuzlab kishilar ishdan bo'shatildi. Soat 8:26 da Akinchi aviabazasida ushlab turilgan bosh shtab boshlig'i Xulusi Akar vertolyotda Chankaya qarorgohiga yetib keldi. Shu bilan birga jandarmeriya bosh qo'mondonligi to'ntarishga uringan fetoji terrorchilardan butunlay tozalandi. Demokratiya qahramonlarining qarshiligi g'alaba bilan

yakunlandi. Soat 12:57'de bosh vazir Binali Yildirim kameralar oldida chiqish qilib, to'ntarishga urinish butunlay bostirilganligini e'lon qildi. O'sha qorong'u kechada Turkiyaning 253 nafar farzandi shahid bo'ldi. 2000 dan ortiq demokratiya qahramoni tan jarohati olib, faxriy unvoniga sazovor bo'ldi. Xoin to'ntarish urinishi sevimli xalqimizning jonlari evaziga ko'rsatgan qarshiligi tufayli 24 soatdan kamroq vaqt ichida nazoratga olindi. Tong otganda demokratiya va millat irodasi g'alaba qozondi. 15 iyulning 10 yilligida barcha shahidlarni hurmat bilan yodga olamiz. Faxriylarga esa minnatdorlik bildiramiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090-312-463-3438. Faks nomerimiz 0090-312-463-3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. UNESCO'da Türkiye'nin izleri. San Nicolas Kalesosi, UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayesinde UNESCO Dünya Mirası'nın vaktinchalik ro'yxatida o'rin olgan qimmatli asarlarimizni kashf etishni davom ettiramiz. Bu bo'limda yo'limizni O'rta Yer dengizining tarix va madaniyat bilan yo'g'rilgan qirg'oqlariga buyurib, Antalyoning Demre tumanida joylashgan San Nicolas Kalesosiga boramiz. Dunyoning ko'plab yerlarida Aziz Nicolas Kalesosi va Noel Baba Kalesosi oti bilan tanilgan bu bino yolg'iz me'moriy xususiyatlari bilan emas, balki o'zida saqlagan tarixiy va madaniy ma'nosi bilan ham diqqatni tortadi. San Nicolas Kalesosi 2025 fevralida UNESCO dunyo merosining vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy meros sifatida qayd etilgan. UNESCO baholashlariga ko'ra, bu bino ham Anatoliyaning erkin nasihat va Bizans davri merosiga o'zgacha guvohlik beruvchi muhim madaniy asar bo'lgani hamda o'sha davrning me'moriy va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi nodir bir

misol bo'lgani uchun qadrlanadi. Bu jihatdan kaliso faqat o'tmishdan bugungacha yetgan tarixiy asar emas, balki O'rta Yer dengizi mintaqasida shakllangan ishonch, madaniyat va me'morlik an'analarining tirik tamsilchisi hisoblanadi. Kaliso joylashgan Demra mintaqasi qadimgi zamonlarda Mira oti bilan tanilgan muhim bir Likiya shahrining davomidir. Mira shahri Rom va Bizans davrlarida mintaqaning yetakchi markazlaridan biri sifatida rivojlangan. Savdo yo'llari, bandargohlari va diniy binolari bilan O'rta Yer dengizi dunyosida muhim maqomga ega bo'lgan San Nikolas kalisosi ham bu tarixiy muhitning ajralmas bir qismi sifatida bizgacha yetib kelgan. Aziz Nikolas 4. asrda Mira Peskoposi diniy peshvosi sifatida yashagan tarixiy shaxsiyatdir. Uning saxiylik, muhtojlarga qilgan hamkorliklari va zamon o'tishi bilan turli madaniyatlarda naql etilgan hikoyalari tufayli u yolg'iz Anatoliyada emas, balki Yevropadan Yaqin Sharqqa qadar keng bir jo'g'rafiyada tanilgan shaxsiyatga aylandi. Bugun Demredagi Sant Nikolas kalisosi uning tarixiy merosi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim binolardan biri sanaladi. Bu kaliso hozirgi kunda ham xalqaro saviyada diqqat markazida bo'lgan muhim madaniy va e'tiqodiy markaz sifatida o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Bugungi bino asrlar davomida turli davrlarda bo'lgan qayta qurish va qo'shimchalar natijasida shakllangan. Mutaxassislar bu binoning O'rta Bizans davrida jiddiy o'zgarishlardan o'tganini aytadilar. Kalisoda bugungi kungacha yetgan fresklar, devordagi naqshlar, me'moriy tuzilishlar va farsh bezaklari Bizans madaniyatining nodir va tanlangan namunalar qatorida baholanadi. Ayniqsa devordagi tasvirlar va tazyini unsurlar o'sha davrning e'tiqodi dunyosini va san'at ongini aks ettiruvchi muhim san'atlar sifatidadir. San Nikolas kalisosining UNESCO nuqtai nazaridan ahamiyatini orttiruvchi omillardan biri Anatoliyaning ko'p qatlamli madaniy o'tmishiga yoritgan nuridir. Bu bino eski masihat davridan Bizans askari asrigacha bo'lgan tarixiy jiryondan tirik izlarini o'zida saqlab, ayni damda O'rta Yer dengizi dunyosida asrlar davomida shakllangan ishonch va ziyorat an'analarining muhim markazlaridan biri sifatida qabul qilinadi. Shu sababli kaliso faqat mahalliy tarix emas, balki xalqaro madaniy meros ko'z qarashi bilan ham diqqatga sazovor bir qimmatga egadir. Shuningdek, bu bino Bizans me'morligining Anatoliyadagi taraqqiyoti va rivojlanishi tushunish uchun ham muhim bir misoldir. Turli davrlarda bo'lgan qo'shimchalar, qayta qurishlar va me'moriy islohotlar tufayli kaliso tarix bo'yi yuz bergan madaniy va san'atiy o'zgarishlar izini bugungi kunga yetkazgan. Bu vaziyat binoning tarixiy asilligi va ilmiy qiymatini yanada orttiradi. Hozirgi kunda Sant Nikolas kalisosi Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan himoya qilinadigan muhim madaniy asarlardan biridir. Binoda uzun yillardan beri arxeologik tahqiqlar, saqlash ishlari va qayta qurish faoliyatlari olib borilmoqda. So'nggi yillardagi ishlar bilan ham binoning saqlanishi va hamda mehmonlar uchun ushbu sohani yaxshiroq sharoitda ko'rish imkoniyatini yaratilgan. Saqlash yo'nalishida binoning tarixiy tuzilmasini qurish va uning asl bo'laklarini kelajak avlodlarga yetkazish asosiy maqsad bo'lib turgan. Sant Nikolas kalisosida amalga oshiriladigan saqlash tushunchasi faqat binoning qurilmasini mustahkamlashga qaratilmagan. Fresklar, mozaiklar, tosh o'ymachiligi, me'moriy injaliklar va arxeologik qoldiqlar bir butun sifatida baholanadi. Chunki madaniy merosni saqlash yolg'iz bir binoni ayoqda tutib turish emas, balki o'sha binoning o'zida saqlagan tarixiy ma'lumotlar va madaniy ma'noni ham yashatish degan ma'noni bildiradi. So'nggi yillarda Sant Nikolas kalisosining atrofida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar binoning tarixiy o'tmishiga oid yangi ma'lumotlarning
o'rtaga chiqishiga hissa qo'shmoqda. Arkeologik tadqiqotlar va saqlash projelari sohani yaxshiroq tushunishga yordam berish bilan birga uning xalqaro saviyadagi shohratini ham orttirmoqda. Bundan tashqari barqaror madaniy turizm ziyoratchilarini boshqarish va meros sohalarini kelajak avlodlarga yetkazish kabi mavzular ham bundan buyon ko'p

biroq ahamiyat kasb etmoqda. San Nikolas kalesosini qimmatli qilgan omillardan biri ham uning atrofidagi boy tarixiy manzara bilan qurgan munosabatidir. Qadimgi Miro shahri, Likao tamadunining izlari, Demiraning tarixi tuzilishi va O'rta Yer dengizi madaniy havzasi birga ta'mil qilinganda bu bino juda keng bir madaniy butunlikning bir bo'lagi sifatida ko'zga tashlanadi. UNESCO'ning saqlash yo'nalishida ham bu butunlik tushunchasi muhim o'rin egallaydi. Bugun San Nikolas kalesosi Turkiyaning madaniy turliligi va tarixiy boyliklarini aks ettiruvchi muhim meros sohalaridan biri sifatida o'z borlig'ini davom ettirmoqda. Anatoliyaning turli davrlariga oid izlarni bir-biriga to'plagan bu bino o'tmish bilan bugun o'rtasida mustahkam bir ko'prik qurmoqda. UNESCO dunyo merosining vaqtinchalik ro'yxatida joy olishi ham binoning xalqaro saviyada ahamiyatga ega bo'lgan madaniy qimmatini ko'rsatadi. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari sayohatimizning boshqa bir madaniy meros sohasida qayta ko'rishguncha yaxshi qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

izzatlanishidir. Bir mulk vaqf qilingan loyihadan boshlab endi bir shaxsning emas, balki Allohning mulki sanaladi. Sotilmaydi, boshqaga o'tkazilmaydi va masodara qilinmaydi. U endi qiyomatgacha yetimning haqqi, yo'lovchining ozig'idir. Vaqf lug'aviy ma'noda to'xtatish degandir. Biroq vaqf to'xtagan emas, aksincha zamonning ichidan oqib kelayotgan bir yaxshilik ko'rinishidir. Bir insonning moliy mulki va daromadini o'z manfaatidan chiqarib, jamiyatning xizmatiga taqdim etishidir. Bu taqdim etish esa bir martabalik, bir xayr ehson emas, balki abadiyatga yozilgan bir niyatdir. Inson dunyo sahnasiga bir martaba chiqadi va o'z navbatini o'tkazgandan keyin bu yerdan ketadi. Kimdir ortidan faqat bir ot qoldiradi. Kimdir esa katta bir bo'shliq. Biroq Anatolining bu qadim toprog'ida shunday ruhlar unib o'sganki, ular ketgan bo'lsalar ham nafaslari bir buloqning toshida, duolari bir madrasaning devorida va shafaqatlari bir yetimning kulgusida yashashga davom etar. Vaqf madaniyatining cho'qqisida bir asrni yopib, yangi bir asrni ochgan u ulug' simo turadi. Fotih Sulton Mahmadxon. U Istanbulni faqat qilichi bilan fath etgani yo'q, balki uni o'z marhamati bilan ham muhrladi. Fotih vaqfni shunchaki bir yordam faoliyatidan chiqarib, imperatorlikning vijdon nizomiga aylantirdi. Uning 1470-yilda yozilgan u mashhur vaqfiyasi bugun ham ijtimoiy adolatning eng yuksak nuqtasi deb tan olinadi. Keling, u vaqfiyaning satrlariga Fotining o'z qo'llari bilan yozgan vasiyatiga quloq solaylik. Menki Istanbul Fotihi ojiz banda Muhammad. Istanbulning har bir ko'chasiga ikki kishi vazifador qildim. Ular qo'llarida bir taboq bilan har kuni ko'chalarni gessinlar. Kasal bo'lgan yotoqdan turolmagan va uydan chiqolmaganlarning eshigini ursinlar. Ularning yaralariga marham qo'ysinlar. Qorinlarini to'yg'osinlar. Agar zarurat bo'lsa, ularni quchoqlariga ko'tarib, kasalxonaga olib borsinlar. Shuningdek, tayinlangan bu kishilar qishning sovug'ida o'tini tugagan yesir xotinlarning eshigiga ses sadoq chiqarmay o'tin tashlab ketsinlar. Shunday qilinsinki, bu poytaxtda hech bir banda och, nochor va kimsasiz qolmasin. Agar bu ishda g'aflat qilinsa, uning vaboli qiyomatgacha meni bo'ynimgadir. O'ylab ko'ring, bir imperator fath etgan shahrining eng chekka ko'chasidagi bir kasalning dardini o'z uyqusiga dard qiladi. Mana shu sadaqa joriya tushunchasidir. Fotih faqat binolarni vaqf qilgan emas, balki davlatning kuchini shafaqat bilan bir qolipda eritgandir. Vaqf tushunchasi ayollarning qo'li bilan bir shafaqat go'zalligiga aylangan. Osmonli tarixida ayollarning vaqf qurish nisbati hayratlanarlidir. Xonim sultonlar faqat saroylarda yashamaydilar. Imperatorlikning har bir qarich to'prog'iga bir onalik muhrini bosdilar. Bu marhamat imperatorligining eng zarif va eng ta'sirli sahifalarini esa ayollar yozganlar. Ular boyliklarini o'z shaxsiy shon-shavqatlari uchun emas, balki bir shafaqat qal'asi qurish uchun sarfladilar. Bu kishilarning boshida Istanbulning onasi deb tan olinmish bazmi olam volidai sulton turadi. Sulton II Mahmudning turmush o'rtog'i va Sulton Abdulmajidning onasi bo'lgan bu ulug' xonim 1845-yilda qurgan G'urabo kasalxonasi bilan
tıp tarixida oltin harflar bilan yozildi. Uning vaqfiyasi bir boshqaruvchidan ko'ra ko'proq bir onaning vasiyatiga o'xshaydi. U kasalxonaga yotqizilgan kimsasizlarning faqat badanini emas, balki insoniy izzat va sharafini ham o'z vaqfiga amonat qo'ygan. Shifoxonamizga pano olib kelgan har bir jon dini va tiliga qaramay bosh toji etilsin. Ularga dori-davolarning eng tozasi va mevalarning eng shirini ikrom qilinsin. Narslar va tabiblar kasallarga o'z farzandi kabi mehribonlik bilan yondoshsinlar. Agar bir kasal shifoxona topib borar joyi yo'qligini aytsa, unga yangi kiyimlar tikilsin. Kisasiga xarjlik qo'yilsin va yashaydigan joy topilguncha meni vaqfimning mehmoni sanalsin. Unutilmasinki, bir g'aribning duosi 7 qavat osmonni larzaga soladi. Bazmi olam faqat pulni emas, vijdonini ham vaqf qilgan edi. Uning qo'li bilan ko'tarilgan har bir tosh aslida bir faqirning ortilgan ko'z yoshidir. Bugun chapa va jarohposha kasalxonalarida shifo topayotgan har bir nafas aslida 180 yil oldin yozilgan bu so'zlarning aks sadosidir. Va yaxshilikning eng zamonaviy va sistemli qahramonlaridan biri Yusuf Ziyo Pasha. 1863 yilda o'z zamonining oti bilan Jamiyat Tadrisiya Islomiya bu bugungi oti bilan Dorul Shafaqani qurar ekan bir ilmiy o'zgarish yaratdi. O'z do'stlari G'ozi Ahmad Muxtor Pasha va Vidinlik Tavfiq Pasha bilan birga ta'limda fursat tengligi tushunchasini dunyo hanuz bu islohotni bilmasdan oldin amalga oshirdilar. Bu asar Yusuf Ziyo Poshoning shu bukilmas ishonchi bilan yuksaldi. Bir yetimning ta'limi bir millatning kelajagidir. Bugun u yerdan forig' ta'sil bo'lgan har bir olim va har bir san'atkor Yusuf Ziyo Poshoning 162 yil oldin qurgan u abadiy orzusining mevasidir. Fotining adolati, bazmi olamning shafaqati, Yusuf Ziyo Poshoning keng ko'z qarashi va bu sayfalarga sig'maydigan darajada ko'p bo'lgan va biz sanab o'tmagan boshqa kishilar. Bu shaxsiyatlar mulkning o'tkinchi, yaxshilikning esa boqqi abadi ekanini bilar edilar. Ular pulni bir maqsad emas, balki jannatga va ko'ngillarga boradigan bir vosita qildilar. Qurgan vaqflarining eshigiga qulf emas, balki marhabo, marhamat qiling degan lavhalarni ostilar. Biz bugun u eski binolarning, u ma'mur bog'lagan buloqlarning oldidan o'tayotganda aslida faqat toshga emas, balki bu ulug' ruhlarning vasiyatiga salom beramiz. Vaqt o'tmishni bugunga bog'layadigan, bugunni esa ertaga tashiyadigan so'nmas bir mash'aldir va u mash'al biz boshqa birining dardi bilan dardlangan chog'imizgacha yonishga davom etadi. Vaqf sistemi tufayli shaxsiy mulkiyatning o'z bilgichlik tamoyili sindirilgan va ijtimoiy hamkorlik bir hayot tarziga aylangan. Bu madaniyatda hech kim egasi bo'lgan narsaning yagona hokimi emas. U mulkning ichida qo'shnisining, yo'llovchining, qushning va kelajakda tug'iladigan avlodning ham haqqi bordir. Bugun zamonaviy dunyoda madaniy jamiyatlar deb atagan qurilmalar aslida bu katta chinorning bugunga qadar so'zilgan soyalaridir. Vaqt tushunchasi bizga shunday deb shivirlaydi. Inson faqat istagani qadar emas, balki taqdim etgani qadar yuksaladi. Biz bugun u eski buloqlardan suv ichar ekan, u qadim madrasalarning soyasida yurar ekan, aslida bir abadiy bitim qarordotning shohidlarimiz. Vaqf o'limning sovuqligini yaxshilikning issiqligi bilan yengib chiqqan bir sistemdir. Agar
bir insonning oti 100 yillar o'tgandan keyin ham bir o'quvchining tahsili bursiyasida bir kasalning dorisida yoda bir yo'lning toshida yashab kelayotgan

bo'lsa, u inson aslida hech qachon o'lmagan. Vaqt mulkni foni dunyodan qutqarib, uni abadiyat iqlimiga toshishdir. Abadiy yaxshilikning me'morlari ortlaridan faqat binolar emas, balki bir yashatish madaniyatini qoldirdilar. Ular molning egasi biz emas, balki butun bashariyat ekanini bilar edilar. Kelgusi bo'limda bu marhamat tarmog'ining eng barakatli manzillariga ochlik va muhtojligining eshigida turgan u katta qozonlarning yoniga boramiz. Amoratlar, dasturxonlar har kim uchun ochiq bo'lgan, hech kim o'zini yolg'iz va kimsasiz his etmagan u dunyoda ko'rishguncha, yaxshilik yo'lida marhamat izida qoling. Kelgusi hafta ko'rishguncha. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.